0: Kota.
1: Penonton video RTM reuse content di media sosial mencecah hingga 7.2 juta di platform digital sempena sambutan Hari RTM ke-78.
0: RTM 80.

0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk mana? Bagi terjaga
2: ku dari mimpi. Saya Syed Muzaffar Syukur, angkasawan pertama negara. Kebanyakan daripada kita hanya bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang bila tiba bulan kemerdekaan. Bagus semangat tu. Tapi, apa salahnya semangat itu diteruskan pada setiap masa? Kita kan rakyat Malaysia. Kibarlah jalur gemilang tanpa mengira masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Okey, Langkawi Sana Sini, Mishi Ocean, Mishi pula. Mishi Ocean Code. Okey, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Maritim Malaysia menerusi Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kedah melaksanakan misi kemanusiaan menghantar bekalan darah dan ubat-ubatan kritikal ke Hospital Sultanah Maliha Langkawi menerusi pengaktifan Ocean Code. Pengarah Maritim Zon Kuala Kedah Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, misi berkenaan bagi memastikan bekalan perubatan kritikal dapat dihantar kepada pesakit dalam tempoh yang pantas. Beliau berkata pengaktifan Ocean Code bermula dengan penyediaan bekalan darah oleh Pusat Darah Wilayah Utara serta pembungkusan ubat-ubatan oleh Hospital Sultanah Bahiyah sebelum dibawa ke Langkawi menggunakan bot penggalang 35 milik Maritim Malaysia. Bekalan darah dan ubat-ubatan kritikal itu dihantar ke Hospital Sultanah Maliha bagi kegunaan rawatan pesakit yang memerlukan dalam tempoh kurang 1 jam. Menurut beliau, kejayaan misi tersebut membuktikan kesiapsiagaan Maritim Malaysia bukan sahaja dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang maritim, malah sentiasa bersedia menggalas tanggungjawab kemanusiaan demi kepentingan rakyat.

0: Penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang tu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua-dua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moscow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenalpasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam asi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ceria Pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Padani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Kementerian Ekonomi sudah mengenal pasti projek rintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun hadapan. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata inisiatif itu bertujuan menyelesaikan cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berumur 65 tahun ke atas daripada jumlah keseluruhan penduduk. Ia susulan laporan Jabatan Perangkat Malaysia Dawson mengenai 12 negeri yang dikenal pasti mencapai status negeri tua. Menurut beliau, penyelesaian kepada cabaran itu memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Mengikut perangkaan, Perak merekodkan komposisi penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8% sekaligus mengekalkan kedudukan sebagai negeri dengan populasi paling berusia. Diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Fenomena El Nino dijangka meningkatkan risiko cuaca panas sekaligus menjejaskan aliran sungai serta paras air di empangan dan takungan. Impak perubahan iklim dijangka meningkat kejadian cuaca ekstrim dan memerlukan kesiapsiagaan terhadap peningkatan risiko tekanan bekalan air di negara. Bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara, pengurusan air dan bekalan air perlu diperkukuh melalui kepelbagaian sumber air alternatif seperti air hujan, air bawah tanah, simpanan air bersepadu, infrastruktur dasar sungai dan penyah garam air laut. Pendekatan ini berteraskan konsep tadah simpan dan guna semula iaitu mengoptimumkan pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan semula air daripada pelbagai sumber bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber air konvensional. Sumbangan itu Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra melalui Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia NAHRIM sedang mempegiat penyelidikan dan pembangunan R&D teknologi serta inovasi air bagi menyokong usaha kerajaan memperkukuh keselamatan sumber dan bekalan air. Sebagai strategi langkah pendek, NAHRIM memperkukuhkan konsep tadah melalui sistem penuaan air hujan bagi meningkatkan penggunaan sumber air alternatif. Dengan purata hujan tahunan negara antara 2,500 hingga 3,000 mm, sistem penuaian air hujan wajar diperluas bagi kegunaan bukan minuman seperti cucian, siraman landscape, tandas, pembersihan permis, penyelenggaraan kawasan dan sokongan operasi harian. Pendekatan ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada bekalan air terawat khususnya di kawasan yang berisiko mengalami tekanan bekalan air akibat peningkatan permintaan dan perubahan iklim.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Polis menyelamatkan 89 ekor kura-kura yang dilindungi dan menahan seorang lelaki dalam serbuan di dua lokasi di Lunas dan Kulim. Operasi yang dinamakan Operasi Bersepadu Khazanah itu dijalankan oleh Biro Jenayah Hidupan Liar dan juga Siasatan Perisikan Khas Bukit Aman serta Unit Jenayah Hidupan Liar Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlilitan. Komander WCB PSK Datuk Muhammad Zaki Ashar berkata dalam operasi tersebut sebanyak 74 ekor kura-kura Salkata dan 15 ekor kura-kura kolam kuning serta sebuah kenderaan utiliti sukan serta sebuah telefon bimbit telah dirampas. Nilai rampasan tersebut dianggarkan berjumlah kira-kira RM190,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 61 Akta Pemuliharaan Kehidupan Liar 2010, Pindaan 2022. Sementara itu, Datuk Muhammad Zaki menambah Operasi Bersepadu Khazanah telah merekodkan 53 kes dengan 56 tangkapan dan rampasan bernilai RM93.88 juta antara Januari hingga Julai tahun ini. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 telah diperluaskan ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam mengibarkan Jalur Gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN Erwin Khairul Ahmad berkata perlaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk Kementerian Perniagaan, Pendidikan dan Komuniti. Menurut beliau, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang tidak terhad kepada kediaman semata-mata, sebaliknya diperluas ke pejabat, premis perniagaan, institusi pendidikan dan pelbagai lokasi lain bagi meningkatkan penyertaan rakyat dalam mengibarkan Jalur Gemilang. Selain itu, sebanyak 1,878 komuniti madani di seluruh negara turut digerakkan bagi melaksanakan pelbagai aktiviti di peringkat komuniti dalam usaha menyampaikan mesej kempen secara lebih menyeluruh kepada masyarakat. Ujar beliau, Jabatan Perdagangan akan terus menggunakan pelbagai platform pendekatan dan strategik untuk mendekati rakyat. Beliau ditemu media selepas majlis kibarkan jalur gemilang kesejahteraan dinikmati di Ibu Negara hari ini. Majlis Anjuran Kementerian Komunikasi menerusi JAPEN dengan kerjasama Kementerian Pendidikan itu merupakan antara pengisian utama sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Amri Abu Bakar. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, Kesejahteraan Nini Makti. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Asia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

Okey, 10:27 minit pagi. Saya pun sayang Malaysia, kan? Kita semua sayang Malaysia, okey? Dan kes demam denggi semakin meningkat. Kan, kalau anda tengok dekat rumah, maklumlah. Dah ni sat hujan, sat tak hujan, kan? Kalau tengok ayam takung tu terak buang. Lepas terak buang. Kan? Okey, kes demam denggi semakin meningkat. Ini serius, eh? Dan kita cuma perlukan 10 minit setiap hari. Bukan setiap hari, setiap minggu. Boleh juga setiap hari, tak ada masalah. Dan kalau rajin, kan? Luangkan 10 minit untuk memeriksa kawasan rumah kita. Buang ayam yang bertakung. Sentai bekas takungan air. Tutup rapat bekas simpanan air. Dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jangan kasih can dekat Aedes berkampung. Jangan, tuan-tuan. Kita nampak macam benda tu kecil je. Alah, terap ayak, kan, buang bekas-bekas. Tapi tindakan yang kecil itulah, kan, untuk perubahan yang besar. Kan, sebabnya tindakan itu mampu menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman demam denggi. Dan jika anda atau ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Penonton video RTM reuse content di media sosial mencecah hingga 7.2 juta di platform digital sempena sambutan Hari RTM ke-78.
0: RTM 80.

0: Bird Watching in Gunung Raya, 104.8, Radio Malaysia, Langkawi FM. Tweet, tweet.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Penonton video RTM reuse content di media sosial mencecah hingga 7.2 juta di platform digital sempena sambutan Hari RTM ke-78.
1: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Penonton video RTM reuse content di media sosial mencecah hingga 7.2 juta di platform digital sempena sambutan Hari RTM ke-78.
0: RTM 80.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat mandani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sahsiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan meludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik pertangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas terhadap rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubuk insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kemalangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena minat cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda. Jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain itu, saya juga live di TikTok Langkawi FM. Dan sekarang kita dah pun masuk di jam yang ketiga, iaitu Zindagi, pada pukul 5.15 minit petang sampai pukul 6 petang, yang mana kita nak tahulah apa perkembangan industri perfilman Bollywood di India. Dan tanpa buang masa, saya nak kongsikan kisah ataupun cerita yang pertama pada minggu ini, iaitu jarang sekali untuk mendengar pelakon Bollywood berkata tidak kepada gaji. Bukan pelakon Bollywood je, saya pun takkan berkata tidak kepada gaji. Terutamanya untuk filem sebesar Ramayana yang dibuat dengan bajet 4,000 kron rupis ataupun 1.71 bilion ringgit. Tetapi itulah yang berlaku. Seorang pelakon arahan Nitesh Tiwari enggan mengenakan bayaran walau sesen pun daripada pembuatnya, dan alasannya pasti akan meluluhkan hati anda. Kita bercakap tentang Vivek Oberoi. Siapa yang tak kenal Vivek ni? Dalam Ramayana, pelakon itu akan melakonkan watak Vidyut Shiva, putera iblis dan suami Shurpanakha, dan juga memainkan watak Vibhishan, abang Ravana yang soleh. Menariknya, Oberoi telah memutuskan untuk mendermakan keseluruhan yurannya daripada filem itu. Vivek Oberoi telah memberitahu Hindustan Times sebelum ini. Dia kata, "Saya memberitahu Namit bahawa saya tidak mahu sesen pun untuk ini. Saya ingin mendermakannya kepada apa jua tujuan yang saya percayai, iaitu kanak-kanak yang mengidap kanser. Saya memberitahunya bahawa saya ingin menyokong anda kerana saya sukakan apa yang anda lakukan, dan saya fikir ini akan membawa perfilman India ke pentas global dengan cemerlang." Dan menurut India.com, Ranbir Kapoor merupakan pelakon dengan bayaran tertinggi dalam filem itu, dilaporkan mengenakan bayaran rupiah 75 kron untuk setiap watak, iaitu 150 kron secara keseluruhan ataupun 65 juta. Yash yang memainkan watak Ravana dan juga penerbit bersama filem itu dikatakan memperoleh bayaran 50 kron setiap ansuran, dan total adalah 100 kron lah keseluruhannya. Sai Pallavi yang dilakonkan sebagai Dewi Sita dilaporkan mengenakan bayaran 6 kron setiap watak ataupun 12 kron secara keseluruhan, manakala Ravi Dubey yang memainkan watak Lakshman dikatakan menerima bayaran 20 kron keseluruhan ataupun 10 kron lah untuk setiap filem. Sunny Deol yang melakonkan Esa Lord Hanuman dilaporkan mengenakan bayaran 20 kron setiap watak, menjadikan jumlah bayarannya kepada 40 kron rupi. Dan sekejap lagi pukul 5.30 petang kita ada Langkawi sana sini. Lepas tu kita akan sambung lagi. Kita nak tahu lagi apa perkembangan yang berlaku dalam dunia perfilman Bollywood. Kita kembali lagi selepas ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda, dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini pukul 5.30 petang hari ini, edisi 2 Ogos 2026. Petang ni berkenaan dengan misi Ocean Code. Apa dia misi Ocean Code tu? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menerusi Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kedah melaksanakan misi kemanusiaan menghantar bekalan darah dan ubat-ubatan kritikal ke Hospital Sultanah Maliha, Langkawi menerusi pengaktifan Ocean Code. Pengarah Maritim Zon Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, misi berkenaan bagi memastikan bekalan perubatan kritikal dapat dihantar kepada pesakit dalam tempoh yang pantas. Beliau berkata lagi, pengaktifan Ocean Code bermula dengan penyediaan bekalan darah oleh Pusat Darah Wilayah Utara serta pembungkusan ubat-ubatan oleh Hospital Sultanah Bahiyah sebelum dibawa ke Langkawi menggunakan bot penggalang 35 milik Maritim Malaysia. Bekalan darah dan ubat-ubatan kritikal itu dihantar ke Hospital Sultanah Maliha bagi kegunaan rawatan pesakit yang memerlukan dalam tempoh kurang 1 jam. Menurut beliau, kejayaan misi tersebut membuktikan kesiapsiagaan Maritim Malaysia bukan sahaja dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang maritim, malah sentiasa bersedia menggalas tanggungjawab kemanusiaan demi kepentingan rakyat.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM dan anda masih lagi bersama saya dengan saya Hafiz dalam Zindagi. Dan kita juga masih dalam segmen ekspresi sehingga pukul 7 malam nanti dalam Zindagi. Kita ada last story yang kita nak share berkenaan dengan perkembangan dunia perfilman, industri perfilman Bollywood. Dan story yang terakhir berkenaan dengan Sanjay Dutt telah menghabiskan lebih 4 dekad dalam industri perfilman, menyaksikan sendiri pelbagai transformasinya daripada mengharungi kehidupan peribadi yang bergolak hinggalah menyaksikan Bollywood berkembang selama ini. Pelakon tu telah menyaksikan industri ini melalui beberapa detik yang penuh luka dan duka. Dalam perbualan baru-baru ni dengan saluran YouTube AIG Hospitals, Sanjay merenungkan bagaimana pada pandangannya persaudaraan perfilman telah berubah secara asas sejak beliau memulakan kejayaannya. Dan mengimbas kembali tahun-tahun awal Bollywood, beliau berkata, "Ketika saya mula berkarya, industri ini terasa seperti sebuah keluarga. Semua orang bersama, semua orang saling membantu. Kini ia semakin lebih kejam, lebih kompetitif. Hollywood berbeza dengan sini," dia kata. Menjelaskan apa yang beliau kagumi tentang industri perfilman di barat, beliau menambah, "Di sana semua orang sangat bersatu padu. Pelakon-pelakonnya bersama, penulis-penulisnya bersama. Terdapat badan-badan industri yang menyokong semua orang. Walaupun anda melihat anugerah Oscar, terdapat rasa kebersamaan yang begitu kuat. Setiap kali seorang pelakon naik untuk menerima anugerah, tiada rasa cemburu. Anda benar-benar dapat melihat semua orang meraihkan satu sama lain. Ya, indah. Apabila ditanya lakonannya yang manakah paling dekat di hatinya, dia mengakui sambil ketawa bahawa dia paling gemar memainkan watak gangster. Walau bagaimanapun, dia berkata, watak yang benar-benar meninggalkan impak kepadanya ialah Munabai. Pada dasarnya, saya suka memainkan watak gangster," dia cakap. "Tetapi sejujurnya, satu watak yang benar-benar istimewa bagi saya ialah Munabai. Malah watak itu banyak mengajar saya tentang menjadi seorang doktor, terutamanya melalui Munabai MBBS. Apa yang saya sedari semasa membuat filem tu dan melalui perjalanan saya sendiri bersama ibu saya dan segala-galanya ialah doktor mempunyai begitu ramai pesakit dan terlalu sibuk sehingga kadangkala mereka melupakan sentuhan manusia." Dia cakap macam tu. Di tempat lain dalam perbualan tu, pelakon tu juga berkongsi salah satu pengajaran terbesar yang beliau perolehi semasa di penjara. Menurutnya, seorang konstabel yang mengajarnya nilai kemaafan. Dia kata, "Pengampunan, saya mempelajari perkara ini semasa saya di penjara, tuan. Saya belajar untuk memaafkan. Seorang konstabel mengajar saya perkara itu dengan baik. Dia berkembang dalam hidup. Anda mungkin tahu bahawa seseorang telah menyakiti anda, tetapi anda memaafkan mereka." Dan Sanjay Dutt kali terakhir dilihat dalam filem Duranda The Revenge yang diarahkan oleh Aditya Dar. Dan maka berakhirlah kita punya rancangan Zindagi pada minggu ini. Dan apa pula yang akan berlaku dalam perkembangan dunia Bollywood pada minggu depan? Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 petang hingga pukul 6 petang. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flatline, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Seri Istana Besar Seri Menanti. Baginda bertitah setiap amanah hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan, selain mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Dua kapal korek yang disyaki membawa muatan pasir melebihi had dibenarkan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang berhampiran Pulau Rimau semalam. Pengarah Maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, pemeriksaan mendapati kedua-dua kapal dikendalikan kru warga Indonesia dan China serta dipercayai melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Enam kru ditahan bagi membantu siasatan, manakala nilai rampasan dianggarkan mencecah RM400 juta. Lebih 1,000 penduduk kampung Pulau Setelu di Gua Musang, Kelantan menarik nafas lega selepas seekor daripada 6 gajah liar yang sering merosakkan tanaman dan menceroboh kawasan penempatan berjaya dipindahkan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusof berkata, operasi hampir 2 minggu itu berjaya memindahkan gajah jantan yang dinamakan Awang Tar Setelu ke habitat asalnya. Penduduk kini berharap baki 5 lagi gajah liar dapat dipindahkan bagi mengelakkan ancaman terhadap keselamatan dan kerosakan tanaman. 134 laporan kecurian meter air di Kuala Terengganu dan Marang diterima dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu 1, Abdul Karim Endut berkata, kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan termasuk membabitkan meter yang baru dipasang dan dipercayai dilakukan secara terancang. Beliau berkata laporan polis telah dibuat dan pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi membendung kegiatan itu. Selain menyebabkan kerugian, kecurian meter turut mengakibatkan gangguan bekalan air serta pembaziran apabila paip dibiarkan terbuka. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, terus ditemani saya Izzy sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami, tidak kira di mana saja anda berada. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan kepada anda yang dah pun mengirimkan lagu-lagu ucapan, lagu-lagu anda, lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Sebentar lagi tepat jam 9 malam, insyaAllah kita akan mulakan segmen Pilihan Bersama 2.0 ini. Dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan, terima kasih juga. Sebentar lagi insyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan untuk panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Dan telah masuknya solat fardu maghrib Fardu Zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, ialah pada pukul 6.34 petang di wilayah Persekutuan Labuan, 6.36 petang, dan di Kuching, Sarawak pada 6.54 petang. Dan akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah 7.30 malam di Kuala Terengganu, Terengganu 7.25, di Kuantan Pahang 7.23, di Kota Baru Kelantan 7.30, di Johor Baru Johor 7.18, di Bandaraya Melaka 7.25, di Seremban Negeri Sembilan 7.27, di Shah Alam Selangor 7.30, di Ipoh Perak 7.33, di Georgetown Pulau Pinang 7.37, di Alor Star 7.38, dan di Kangar Perlis 7.38 malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

100% Cintaku. Ini lagu dari Bagindas. Lagu ini antara lagu popular juga yang telah pun diterbitkan pada 11 November 2014 dan merupakan single pertama mereka selepas menukar nama dari D Bagindas kepada Bagindas. Dan lagu ini sebenarnya adalah kekal popular bertahun-tahun dan selepas ianya dilancarkan dan telah mengumpulkan jutaan stream di platform muzik digital. Itu dia lagu tadi, 100% Cintaku. Nak tahu tentang apa lagu ini? Anda carilah sendiri. Okey, dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Dan telah masuknya waktu solat fardu isyak di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 7.47 minit malam, di wilayah Persekutuan Labuan 7.49, di Kuching Sarawak 8.6 minit malam. Dan akan masuknya waktu solat fardu isyak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.42 minit malam, di Kuala Terengganu 8.38, di Kuantan Pahang 8.36, di Kota Baru Kelantan 8.39, di Johor Baru 8.31, di Bandaraya Melaka 8.38, di Seremban Negeri Sembilan 8.39, di Shah Alam Selangor 8.42, di Ipoh Perak 8.46, di Georgetown Pulau Pinang 8.50, di Alustar Kedah 8.51 dan di Kangar Perlis pada 8.51 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu isyak.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Pilihan bersama.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang terakhir 11.15 minit malam. Ketika ini kita nak teruskan lagi dengan segmen pilihan bersama 2.0. Namun ni sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan cuti peristiwa besok di Negeri Sembilan. Majikan sektor swasta di Negeri Sembilan boleh memilih sama ada hendak memberikan cuti peristiwa kepada pekerja masing-masing esok kerana ia adalah hari kelepasan pilihan. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM dalam kenyataan hari ini memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta. Namun, mana-mana majikan di negeri itu yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, hendaklah memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Dan terdahulu, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan besok 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertukus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Dan JTKSM memaklumkan juga pengisytiharan cuti peristiwa berkenaan dibuat selaras dengan subsection 9-1 Akta Hari Kelepasan 1951 yang membolehkan pihak berkuasa negeri mengisytiharkan mana-mana hari sebagai hari kelepasan am bagi negeri berkenaan. Okey, itu sedikit perkongsiannya berkenaan dengan cuti kelepasan am untuk Negeri Sembilan besok. Dan kita nak teruskan lagi dengan pilihan bersama 2.0 kita malam ini. Saya nak tunaikan permintaan daripada Rostan. Rostan nak dengarkan lagu dari Ari Lasso dan juga Melly Goslow dengan lagunya Jika. Dan seterusnya lagu Hitam Manisan, lagu dari kumpulan Olan ini, diminta oleh Hida Mulyani, Ali Ida serta Norzila nak dengarkan lagu dari Dayang Nur Faizah di Pintu Syurga. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: baru hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi pada pukul 6.03 pagi, masuklah waktu solat subuh bagi daerah Langkawi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Yes, it for you. Syaz, untuk pagi ni teman anda. Ceria pagi edisi Isnin 3 Ogos 2026. Bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 6.03 minit pagi tadi. Dan sekarang saya nak bawa anda untuk tinjauan cuaca. Saya rujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk daerah Langkawi hari ini Isnin 3 Ogos 2026, sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang ribut petir menyeluruh, manakala sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 30 darjah Celsius. Dan sebentar lagi saya akan kongsikan imbasan peristiwa sepanjang semalam 2 Ogos 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.

Gas semangat patriotik yang membuktikan kecintaan kepada negara tetap teguh. IJM committed minimumkan gangguan trafik sepanjang pembinaan NPE2. IJM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya sepanjang pembinaan projek sambungan lebuh raya baru pantai NPE2. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IJM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Seterusnya, berita luar negara. Iran, Oman hampir capai persetujuan laluan baharu di Selat Hormuz. Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz yang berasingan daripada koridor sedia ada, kata jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baki. Butiran mengenai cadangan laluan itu bagaimanapun masih belum diumumkan. Serangan terbaru Israel ragut 13 nyawa rakyat Palestin. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru tentera Israel yang menyasarkan kawasan kediaman di semenanjung Gaza pada Ahad. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban termasuk sepasang suami isteri di sebuah apartmen dekat tengah Gaza. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam, Ahad 2 Ogos 2026. Dan tepat 7 pagi nanti kita akan ikuti pula utama 7 pagi yang disambung siap menerusi Nasional FM. Terus layan Langkawi FM.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Asia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: Locowie FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM Click mempunyai lebih 5.1 juta pelayar ketika hari RTM ke-78.
0: RTM 80.